Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe. Inanda 88.4 FM.